0: Vytautas Petrus Šonis ir Ešterdinis orkestra Oktava.
1: Žiūgiu, kaip laivas sūkanoj paklydės, mylėk mane.
0: Mylėk mane. Amore mio in lituano.
1: Mylėk mane.
0: Paskolto Blackouters.